0: Asante sana Nigesa FM enguba ya mwanya getinge kerocha itirechiteka ikomina isano aze chinsa isato chemambia na kote bingango chinde kutuara omogeni omoteli aiga anse studio akira togo chikobangango kura tole omorobili oigando chetubwate chiteka emerongo enena isano echigo ndo chengana bochisa inetokura kosoliga igano omogeni onembwate aiga anse studio emambia ya bono tagetega iga nda muharigani kegima kegima arara tukwani abaskobo siga egere otokwani wakire
1: wakire
0: nga kie se kuarura bantumbi yabale
1: Tenya sango na watu igori rale.
0: Mbuya mono karibu sana ase studio.
1: Asante na shukuru.
0: Asante sana wano nchenguru kwa Clifford Nyabengi Nyaruguru.
1: Okay.
0: Igonde ga ase liba galio muiberania. Eh. Awante vinga ngocho lengo ligere linsa. Wegere ngo kwani oto tebi abiratato. Chinga kina chieche.
1: Amina.
0: Karibu sana ase kuarura wa antomba buogete.
1: Kuna kuboka vale.
0: Iru.
1: Tuharo lido kuboko kwa monene.
0: Mbuya mono.
1: Watokole ira monene.
0: Karibu sana.
1: Amina.
0: Watara kumajalini tukura wa sabira.
1: Tiganda arasaba. Tosave, omachenu, omotungi tatanya sae, oyu ikran sta sikiru kio bonene, ema ambi ingia, tuachira asobo sibu hao, tuko kwenye ngambu ya mono. Watoko lira mangana manene, ama kumi asobo kima boito, tutabale tukore. Hewa akodesi kutika viko iranere, ekaroto ujiko sanga. Noyo mintuga iga si studio, na haba antubon, si mwanyagiti ingi ingima entegererete, na haba ikira sama boka hao, ujabu hao to isane, no wancha kuwa kukole kego ikatu akolire, Miyamanyinga Kristo Yesu Rumotoli. Amina.
0: Asante sana.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Jacqueline Stima, wante minga kuwa lenga miaka ya ara ya etire vire tatu.
1: Muna lenga 2016.
0: 2016 na inje na akwe vire.
1: Tuwa chetena my husband.
0: Mwa chetena ere baka ama?
1: Yenu mwa kono na wakaranstik.
0: Na baata kerete kose.
1: Tima nyetreke na mwate tingango.
0: Kama da tingango chora. Jacqueline Stima wano ningo yo mundo tako maitipu na nje 2016 yelio. Kero kende nduo mera netensa.
1: Nchengo.
0: Suka gocha bosio ikana lirende toko igwa mangana aina kiaka wa igwa.
1: Jacqueline Stima. Nkoro ku Jacqueline mwara kwa Stima. Nduo yu buombati. Kuru sao timograngu.
0: Yes.
1: Seito. Nyakembe ne mwisho.
0: Yes.
1: Na buwa nere nyanguso. Nyaboterere. Lakini ama tuka mange na manyire nyamache.
0: Nyamache. Nyamache mchiyo nyamache. Numugaka.
1: Sabu county ya nyamache.
0: Numugaka kwa mkua na wano kuhikana. Yare tumo tambwe kegima.
1: Numugaka wanenera akabairu mwalimu.
0: Yes.
1: Akuru corona adi. Stima.
0: Yes.
1: Umbogo.
0: Stima.
1: Stima ya nyene.
0: Karibu sana.
1: Nagiba nongoro kiru chakri ni stima. Elia tane elia ya mbu atiriteke wana.
0: Ego atikete elia sinu gaja kuhiri elia wanyene mui na nyangoso.
1: Eee na voigo.
0: Uya sana. Tunashukuru Mungu wa sogu ikakua o anse studio. Ono, oko tarangole tu atakerera iganka kete kwa rabe ire anse ministry ya matera asenga kientambe. Lakini tagete tura igwa oko tero kuhiga kwa monto mworo. Kakite ngokono kwa unaye kwa kubugeti.
1: Nchina korose.
0: Na kikiru kwa lako korose. Mangana kikuwa wato mutumo matela banto wako bugie kose wako ya compose. Kole ngana ne bintu au au chi experiences chiawo au au. Na mangana anda mange au au. Asini ni tu katura igunga nki mei bikia renge sevi renge lalibi au. Ekero kwa lako tolikero kwa tero kutu igulega iga. Totomete waka asama ketore unaka kolega asi.
1: Oko tero uko.
0: Yes.
1: Ina aliko raba ntuban chitugu ikaransa vare aido. Watariko kore merimu. Kwanyora at the end of the day, unduja kukosaba kusinu ubus.
0: Yes.
1: Abu baga kirimu sene.
0: Yes.
1: Hii tukuli kimabai karansi ayengu na wetuli kusinchengu na weta etande. Nao ni chafukadu. Nao ni amatoke. Wano mkaranga tigambe koko tera kuku baini kari.
0: Yes.
1: Nande kerona alinge e launch ya ne 2016 ilio.
0: Asoko teru uko.
1: Ogo tera kitu uko ngao. Kero uyo mindute late okebiro umose. Kia alinge kukora. Na atinitike pindi kia bantaboro. Wone kerache e launch ya ne nyantire CD.
0: Yes.
1: Waga achana mea nyangesu.
0: Yes.
1: Nali ante tinga kendoro siwa tera kuo mwonto umoro. Kinde tubate vya bantaboro nturi kutaka. Ba kole kwenye tuta kitikiru mwonto kwa mire
0: igo kebiru nare nse moyo kukompose kwa kotero kuna maoni ya
1: nani nero ntetinga gendoro siyo kotero kwa mwonto mworo
0: yes
1: bono nkara rendo muntu mura nimbwa tamariko
0: urwa
1: semerenga
0: okay
1: nabwa te know how
0: yes
1: no moteli gitori ko toteli nyantira
0: yes
1: bono ngasabanya sai nkonyo muika ndose ko taro ko buno musombonya sai nerante biri ikagara bono nkarigeri ibunge ibyo
0: okay
1: nasaka ngiryoge
0: ikagara
1: bono ngache ko go soki 2019
0: yes
1: ko 2016
0: okay sawa sawa Asayo kibiro musiku arangira nirimaga kidogo but ni sawa sawa elio konyoro gotero koiganga etenkole asiskiza tune elio konyora asisimi yao yakaboko bune skiza tune yao na boko bata star 811 star 839 hash kokonyoro gotero ko omworo taegwa indagira ogoko bata star 811 star 839 kurwa asisimi yao tyango tora konyora kidogo na ndutumana koira na gaiga turagocori no musomba Jacqueline stima mna kwa igule ago kwa na kuraiga ase studio Negesa FM enguba ya mwanya getinge

Ogosoma gwakabere lirwe lya litanga lya Paulo omotomwa asaba Korinto ikomi ikomi nesano na emogo ika ikomi nesano na ibere ogosasimwa kwemewekano nkowenderete gutamwa ege kombe keria gyogo seseniwa togo sesenia ine jikeri okobwatana na manyinga a Kristo omogati olia togo samunyora tori okobwatana nomobere o Kristo ekiagera omogati noyomo intwe abatore abange nigo tore omobere oyomo na kintu twensi nigo tokonyora ensemo yaito yomogati olia oyomo lingana lya Nyasaye.